atiyallahu bi amri. Wallahu la yahdil qawman fasiqin. Dan istri-istri kalian.